Дами и господа, това е още едно издание на Антена Енерджи. Всяка работа ден от 12 до 12 часа са най-големите хитове. На самия почет от Дейвид Гета заедно с Елок, Run Run River.

0: at a time.
1: This is Antenna 5555.
2: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
3: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: Тамара, драма Queen.
1: Ти си дъжка роден за сцена. Тебе ако всекога ще треба. От всекой мой избор ти правиш фил. Не ми треба, мене, baby, драма Queen.
0: Фикшън.